0: le pire en peine mon grand petit Gims c'est dans la forêt non déclé le canangonga bramba la peine zéni balla que l'on donnait au cou et puis que canangonga aussi et qui va être là Ursula merveille mais voilà on a gagné tu l'as urbain c'est que là la petite Abidjan d'Altim quoi singa de ta wabé Afrika ti contre Wande
1: Abidjan déclé le cas wabé Afrika ti contre Wande
2: ivara la soko si eke madafonde kiluka na ndonde nziswa la ita lasu aki la inga su iki chingwi na awa be Afrika swa na kodo wande si lasu geneti na chikwa singani aki urban sekila su na batachi Abidjan sese chiko jiwa urban ibarala
3: ibarala mingi ita
2: singila mingi aleka singi
3: kwe kisingi na ala kakwe ala kisingi
2: yeko na mbagi tiga njoni ya limbe la tena isu ala guna mbagi kujivwa swa la sango kekawe
3: migala susu jivi kujivwa genisa angu barako na use
2: na swa sango barako use su afatene mbeni ya kubecha la ame kuzuna agungwa ngachinye ipinye la sasa la mbaka ninga su
3: kujo nye mbigaigi na sisi kujivwa tena tiku mandango mbesi na mandango mbesi nji la asasi mbagi mbisa amini asivite
2: chufasa mandambiti ni mbombo na ndoti ya
3: kwa mi mandambiti ni na ndoti finance kontabilite miki na master 2
2: menapeko ni swala tala asara meni yijugu maboko huku saa chela mbombo ya lakisa nga usika
3: kwa mbiza minu suchi na sese suwa kaya ni assistant finance wala iki ebi ya mingi tala entrepreneur suki na sese tiko ni wage iti tena ala jira revenu tala epi ala kwa kwa benefisi ya wala investisyon na lebi ni si ya tala ama inzoni
2: anangia ambele ima marati tena tosu mena kulege kusana sasa sarsu ala bande veni la alimiti kirende yo tenchi ngusi ngota chitena kia na kodo tala nga
3: ati mwazo kwa mbiki leke tere ti mbiki tena mbiki na kodo tunda tanza kwa sara fin ti anesu mbiki besane na kodo tunda kana sont en fait c'était un bizarre mini la CCB aidé na kodoti terwa développement aussi et na moins financement na bagi
2: singila mingi ya me so ala tetento so so anjuni kuiginga lasu ala kina kodro so aki chiko jivwa ala gulangi tenji manangombi chive lasu azimini ndukusaka ala bacha la tamwa ngocha ini ya kisua
3: tamwa ngocha ina ke akinadege ni ikisa kina sisi chiko jivwa ge ya ke sisi chiko jivwa aktivita ke da mingi ya ke meni kodro so aki developpe et aussi ya ke pomeazo et aki isu ike amingi chiko jivwa gagi mbati manangombi si da pasala si wara connaissance inga mbiti si imanda so e wara experience tene ikiri na kodo ti ikana mbwemi developu
2: me lasu nga tonzala ameni tene so la iji tene na amba chala masika so imala tene chala kisua
3: bo tene si mbiti tene na haita si mpake na siku ti kifanti kodo ti ye tongane zani wandila agati sani na yape ake ibe nile igati sarani e aje so ike imanda na kodo ta lube so ikiri kwe ini sarani na kodo chanika si kodo ti alimbiti mai e alimbiti kuna devon tenzo mite na itala
2: en tout cas urbain et mon singila mingina la et puis tena nzuni la inga
3: nzuni la inga nara kwen
2: singila na suko seke manga da fonde keluka akifadi urbain seke la na batati Abidjan na Côte d'Ivoire si pika patara na lotonsu ala ma bangondo chulo na kusasu kisaka we fadi meni la inga kiga ina kitimbi terrean de na meni kene nindi

0: singa tango ya bawendo idala kwe ingwati mala angwele isu setamla lani na tango ta babana mamati iti girila eske ala kwa tia bagwa na ala kwi na tansola na mbana kete masika wadi
1: ye, ike tia bagwa mele umba misole esi igo tia bagwa pe amdwa kisara nga igatu gulo ii mamalina damalangwa luisi mkumasanga ngia, mkumasanga kamarad na mbati mamune ngia pe mkusato nesu mkusangia to lula lo idala sanja lote mago esi mago lo miyanga pa mago pe Moga zenga dani mbati lana sever anduchi mingi epi sever lo anduchi iko irisi irisi haya iga yaya timbichi kuli suluga luga gbedechi na mbeni chi solu misika pokolo chi wali su luko ludu wala gumba ya tonsi ilasu njapagati irilu na yachi iko mingbagi mbi yako suma mbambi si irisi haya
0: Zapaka sala grasi, merci mingi. Kwa singa tango ya bawendo, na mamota la lani, eske atonda tena fanala komanse ya kebali da, koma ke toko be, koma kikiri kama janda siko li, mokole ki gitmo, eske lani ya mamota la fala nala?
1: Bi, mamati mimi vivre na lape. Vivre gbeta sambati mama, pasi nigi tongasu. Tongasu tongana muya gana bangia we, ikina gbeti umbati mbisu. Moko toko be mbali da. Musari yu kwe su, lujuji vitonsu. Moko sa yin mga gana gbeta nanjera pule, yin molo pika mo. Sima guwala tona ala mogona mbeni ndo simbeni batu machirina mo. Sima sabu bala susi lo pika mo ngbi, sima tutu magalu kilo mo lo pika mo. Ata ifu mo luchi vanyanti mo wani lani pingu chira pe. Asasi idrisi ya lani su nja pasara. Bisi mbi juna gbetu mo so bi papa pe idrisi ya. Tama maga provoke mbi jirekta magi komba. Provoke mbi jirekta magi komba gito. So ipi mbi sa kamara jina kuli, sa kamara na wali ya pe. Tamisa kamara na wali tena gana nga dati mbi amne. Ako ni nale chiru tena kapu. Na wali nila so a mama tala gana nga dati ina tene. Asasi kumbati mbi lola ni silver ando chimbi tene. Merci na nzapa. Na ala tila so so nani ta akara chimbi. Mumu kwa nazuni lo yape. Bibala gito mbi te ayo. Ape de mbeni njoni ya wa.
0: E nangusu si ala guwaka makarani ala kira wae ake muna la meki kita 100 francs 200 francs tala batatertala ubi ala kagini kwa ala kira na gamu ginja nalo
1: idisa haya mbudiso lo jiko giyusu inga zi jiko ninja po giyu kubeti balako na kubeti 100 francs la ii sombi
0: ake mwane apako kugbe
1: ae gi kugbe kubeti balako wana kubeti 100 francs na kete pa tukuta kuta balako su giyu dukasala gasa sara shitanti 100 francs su Tansu ton ana lo jiko na mo. I jiko ngbi ton na 300 so mo te 100 francs uta. Mo gana to ma ke bala ko lo pika ma pe i disa ya. I fu ma gi mo za da.
0: Do ala ika kita 300 a gi 100 francs uta.
1: 100 francs 100 francs uta so ana jiko ngo chi chi na lo la. I fu pata ma ka pe si. La so lo mo ma i disa ya lo to ka ma na gare gi so litre ti uila ke balu sinu ku. Litre ti uila ke balu sinu ku. Litre ti petrol la ke pata mramra. Sima gochi vosi pata na chila su ifu mbito tungla zuna yanga lega mna mingi ami komplete mi vwa mingi asu kwa loko pika mi masa ya nangija na chi alo sara su donk andaka hangole la loko fana I itetila ni pasi yo lusufri la su miba gigi ni akinde
0: nango susi ala kwa kamakarani ala kira la gana yanga tida tona mwakora la mbini kwa tinas ala sara ala keke ube utumasiki wala kazagi plati makarani ala sagi kwa giji kugina jusika mdavoko ala
1: okay, goe mga maza plati makarani jeralu Tiko bakelo mna moko be mate atemogo lango. Mugo tilango idisa ya malango bia lingu la ulizinga mate fasu lo nemogo garma va ichi teri makarana. Mugo sa garako magawe awe mangala mo juchisu. Tongana mbi mbi gawe mbi tembi gwa bumbi tinza pana mbi peti gona ekol ti balati kutukula. Mbi ambi ki to mate bumbi tinza palo za mo mogwe. Mbi ni ndelo za lo mo mogwa pe. Ba juchi ngosi su dishanda na gachi umbachi la ipasi ipasi apmelo fana ik dunia ti ti lasu. Mais il tenait souffrir or à souffrance après.
0: Et quand Bala soit la Godassou, mais bien il soit à salle et qu'on soit jusqu'à celle de sous le Yinga, que là, quoi la Godamana, on ne met pas.
1: Il me sert un bitan à Missina Daouta. Bien un jour, terre, la son bigua paye. Puis ça examine Biwara, en bas, mina mon bétina garan, il faut le son là. Atene, Maria Clanda, atene, n'y a pas assez. Alors, on a dit, Umba, il gana la Singapé. On met un balo à faire examiner Lula, Missa Lugapis à Tigan. Logo ekon atanda na kuduku amnenge so lidu la pinga lo mumbe tin fa so lo kunambi biga lo ba mi gba te mo so lidu ma pinga mi ya mama za pisu e ko tin la magwe baba ni data la tena za lo jiko mbi na mbadu la penye lo manda ti te lo inga mbi na mbadu la mo tsukuna lo mbachi so lo na baba ni da timbi da ngbi ya we En fait, pourquoi les gens de façon les gars, bon, comme ça, richement. Il doit passer façon ça jusqu'à 5 d.
0: Donc là, on a aïta tala camarade, la sonna galan, la bilité, la langue, la quarangala, ne passe pas.
1: Le king n'a pas congap. En dessous, la logatine, la logatine, la façon fait verte, n'est pas école pour du pouce.
0: Ton aïmal a donné à Angolé, l'entente la langue, guitin, l'étiment 1 à la baisse à Saraké, Angolé, la gonale tene, à la salle native, au Congo, le ling, la mettant sur le gatin, gani, papa, ça, quand on a un terrapage loi.
1: Faça aussi, papa, soukna la timozal, ou Sarayelo. Japo idusi ya sa kamarada po gwanduchi zwape ndusi zwape mugugi kama kama ngina dasu tora kwa kapimo limo langu tantimbi mben tanjera bimbi mu machine baba mimi sikimza ngigi mbi kitara sipika machine tu bige pika mpika mpika dote moswana fapo tafambi kuvumza na place bigatinga lege tu fango bongo sipika ngo bongo gina yanga si dachu mbasimbi.
0: So don attend ça quand machine timba boko là nous pédale
1: machine timba boko ti baba ni le pika ça quand il casse là le vote il a ting afsarango pika ngo bongo na ndusu
0: wa pani la la ko vota la pani la na okoke ça ti ka texte sur na ta pani ko monsher na bangino
1: tango ti ka texte ni si bongo ke 2500 kan metra ke 1000 quelque geti bongo ak monsher ak na ti ngo su 1000 la na ndusa ngangu sa pe siki voka we siki funi awo na vwagani iko algoni na ala ala pinga igiketinga atonse la siku tanga ke sape bais mi vivre ande la idisaya
0: gigita lana ke gigiti pono mingi ya ke gigiti formation tona turugu difference akada pangangati afanala baleta la zi ala manda ala inga ala kumba me gigiti lasu ala wanala bana tongana
1: ah gigiti lasu na ke ngangu gigiti lasu ake ngangu mingi idisaya amenge ak manga yape moko tentena junata ngwele tena na mafana lo yeko lokusadu la pe nambi bage gigi charani akingangu na la pasi tonzo amamo ugandura mo isumo fado sara si fado pinga me ala ti fasa kingangu mi ya mo ti mo ngwele tena mingi mo ba leni na ni ata tinda langi fo fasa do sa ekol na mbigi moko dani maser na bukaranga sele kasa galani aga pika ya tara sulukina gbe timbisu. Bisa que même son bat bisa sana no solo que ama te moko sona ata mo his mo tena mingi bielo na kamarada gana baba bisa pe ate mo fami fam mo mara ata tia na mbita moko ba bi kamarada pe me las itis aya tona bungo china ari po na do tutu na vundu chile do mitumba ko sa bp leso ga sa bp si mo tante ba mo tante ko se ko lo wara itis aya il mama lu aga to kalona gana to ike na ari po ko gboto ile ko ga itu namu dambi te ilana nyela mo ige gurando ala tu ata kai kina report la report tien mo te lama te mbike sone ata las mo ko gumu avion la bada te na dizmo mo te lama mbike sone ata biti de ko mi biti di bani na zap me las mo resu la mo ona igana su gumu sa nem yeni su mo sa regna esa na gana pe gana ko rotazu ba las mo dizna gana ka lo dizmo ro irimbi ata zanja pa bata mo kia kumbiki ga niro ko irimbi ir kamerun niro ko tukana ndi mayanga la to mayanga pun to tamba la so pisi na ko wanda pe to amne ngi sa mama ke ngi sa risu ngi sa mama pe risu ra pe dita ya ngi si ke dala
0: ke pendre ta pandira la fanina ti ko singa tango ya bawendo so han na ngi sala tene mini ngi sala bata ala ba ke ala de ko li chilo sala so pe sala so pe et puis le gombe tingangu malgré ça la la warala ji ko mecha pe me chilo ala belen ando chilo laso le gazi le gombe ti gana et le dieu reconnaissant na bege chala ko singa tango ya bawendo lani na ngi so si ala ke ka makara na bege ti kilomètre 5 ala ke gina kilomètre 5 ou bien ala ke sili ti kuna mina quartier ndi ndi la na ti bata ti bongi
1: mais lani le dieu sa na quartier ando gi so quartier ko na pe il y a 5 kilos de fois Iguakina ou Fatima il y a un peu de bibalesu ah ouais il cartine la tanka on doit qui angonda dagi ako ako ako ako ben nous ça évolue la lettre mais ça y a sur les 5 kilos qu'on a lettre mais ako sura balabala sumo ko basna lechimbi kontro tsuki ke londo yigage na miskinzo gidana legi ako ako ako ako mina mbite nza pa utona motena ila nendu gitunzo kanda imundu gbana wa gisu dagi ako ako nge ndoso ay voler ak boarabge saga 5 kilo ga use ndona lechimbi si kiri lango kaso na mama dumba ikiso ba bangina ndula kontro tasu si atanga ndua gona ya pila yisu ya tungunda itisa ya ike ona legini tanga gira bandia kapusu gingonda na akuta ngusu awe Il juste à la semaine bas quand il voulait la lettre, il me dit que pour me tenir une petite n'a pas tenté, n'a pas tenté, n'a pas dit. Donc on a besoin mayanga, pas dit donc pas jusqu'à ce bagage où tu Christo a été tenu. Donc bam béni il soit que si changement que gamme là sur ton ambiance, il dit ça y a. Mais nous les gens guerriers qui t'emmènent, il me tient oui merci Seigneur. C'est tout mon temps, on a besoin mayanga. Donc bam béni il y a une lampe de bas quand tu as changé, mon bandeau a ga bangina que là sur mais là ni gigi ngunda. Golondo bwa gi bwa rapse gi awe secteur ki kayen bazu gi su gi afa ganda sa angba kamanda na katin ba kamanda su ma bazu chef manda bazu la lokna lini idi mule gi su ter lege su ko gi ngonda la ma bazu idi sa me la su da mu jisa bi ba dangi bite no we bi vivre ni su na lege na le tin bi aye su kwa ko gbe ti pe ko ngi buka sa ga changer nginja su gi ra ki 100 francs na bala ko ti ku gbe su a ga changer sa ga ti ga jiton sa ga isa ga ila su sa ga ngba ti ba ti vivre ti guna nzu
0: bon ala la ne la ku jiton na na milota se wa su la ni na biki 5 km et puis le gars ko na biki ti boira bla ni plus ka ko tan don la ni la la ni a fa me ka jiton na ya ai ta ka ka muslimi ti ga ngoni na biki ti boira bla ni na ka tonga na ya
1: la ni su ke ge da ti a ta ti bila na croisement ti ka yimba su dati tukusu mo kan kan na kayimba sai tonsa ja sai da angbala su dati tukusu dati zi dungo baba su bila ike gesu di koje bi secteur quartier ni la awe si la su ma ba ya ja londo ge na bora mi du sai ya gwa kayi na marché ti mama dumba ikisu ana ndu ya gwa kayi gi kala ki te 4 sa gwa kayi ka sala ki kiri si la su ko gwa ko gwa ko ngi si la sa gaisu ne la ni ki te ge kumba ni lo ka ina milita mishi masoba ma te zone ita ina milio chala matengizo na ita inga wala papa wala chiringe su inga pe mbiswa umargoni su haya dachala tu chimbi atonsu mbibu kilo nando chimbi chukwa eglisi mbigami iringa mbichu umargoni su bite logai guna njapati mama la tina marifu asara mo zako islam asa njapati kwa chimbi ya mama logo chimbi fambi gochi longa asasi ina idisa ya su jutonga ita mbibu lasu tonga na idisa ya yiso umargoni su logo tana ya chimbi isara si wachi isu matene mamako babako inga tene lana milichina islama pe si lasu yesu asisu bible la tene giri atifada sinambeni ngwe marana marana ndre kenteri ijiko ni nachi bible imatangu sa misionera gana ni si lasu yega wale yesu mbeji nga patene ngwe ni ye nake sinila agati sinapopo chinala yegi inala su mza mungu na yengera naku yuru api dushingo chinala la

0: ala ke sa rali baba togana ye
1: giri so ike yu a rob so la ke fu ike yu yu ka a pantalo so rob na jip so ne ma yu ifo gere ti ma amu gere ti ma so wali apiti sa ito ngana kuli api tite ma yu wala marata bongo so faso iba so giri ake tula dapi ifo wala yu bongo amu gere ti loge pi wali ake grup ti koli loko saram bito saram bito alpe iu mongo lonji go lutan mile cha bati mile cha koli ti ko zapi ngo so giri ke baton ma limbi wala wosu ake ngangu ngangu tene wali na koli ton inga po arana bumbi si nzapa we na ti bumbi si nzapa so ngwa si nzapa ikwe yi dicha ensemble ke koze me na nga lege ton aswa zwa ke siga kwa kanyo samba so inga chi ape inga nape
0: ala ke sara akwafta lanto ngana ya ala kana salon de coiffure ou bien lana yena ton lana tantala
1: tango chi lanto disaya ikanga gili chi laso bi di gwali chi bimbi zimo kanga mikanga chi mu ibi manga kanga lisi zwa kanga lisi mu bizi chi bimbi di jagba ni masara wa kepeta masara simo zinga tuma ke kamba mbisa mu ye kamba mbisara ai tongo chela isara ni giri zukwa kanga gili chi lo ntongana mo cha wali giri inga ti tene o gwa salo inga ti salo ando ape disi ya
0: do tala la modela ke usete ma kanga na kamba pe ai gipete
1: mu kanga na kamba pe mu kanga na pete na sisi pimo kanga siriki na lichumo mza lichumo singi ape chi wali si giri sula
0: acha lani siriki amakili tala pa
1: siriki amakili chi ape pasi tuan yibendi ya sima bufafazo ape zugu li nima tanzo mkasa tena nzapa ifu yaki na lichumo si mkasa tena nzapa si nzapa mamu
0: kame mangati ya fatiswa masika wana za siriki na lichala pa
1: kango chi mwa chichala ngala te mwa chichala nila chi ya kumbini mwa chichala kifinyi mwa dape idise ya même dakin da pako le bala guna dicha na senge ibanga la bangi piti tentena si wara tena pe dise ya
0: so tona imala njoni même na tantala mesha da pa
1: inga mesa pe dise ya za tamato gir sa me vene mesa ki giringa meso irin sana li so pe di kwati li chimo nature si mama sare gini pende pende makanga sir kina nduni i fafa na ngweni na ndusina ke ba mesa ga ya ya ga sume gira ki tula pe dise ya na ngusi mbitena moso akata moso be Bukasamu président na lechimbi sumbi gawali wala ichi jizan sumbi bukasamu pouvoir na lechimbi ça commencé bukasambi tisina ko lengba su insiga ti vivra ames na yesu na pokoge
0: na ngu itala kato na azo ati go na plastique kwa ala mulengila na kato ngana ye
1: ko ichi giri so tona kwa ke na achi karti ton so amulengi so ade abunde na zala na achi da apiji ba kwasu azo ka tutu kasape bi asara kwa unja mu kwa guti lu kwa kwa we si fasi si menga signa gigi menga ba kwa pe disi aya mona nda ti bana kutazu zu menga kwa kina ya sida ara signa gigi ya pichu kwa kwa lu kwa sa ga we si menga signa gigi asara si ton kuya ke amningi kwa adu akira amningi na sida zu kwa jina ya sida
0: amena zo lata tena amningi na ngana damu mbio ubi amu sharpa kwa kara litala
1: no kamanga kutimbi za ndende bisi kwa rozi za ndene me chizwa kutumba hii jingi na date na ingwa na dajuka kwa lukwa si ingwa na dajuka tonga na kwa lukwa na kira we si fadeso si isigi na gigi na mumasu igawali mbiku masi sa sara nzapa mbisa kural tesu ipusu kete tisi na ata 12 ans 13 ans so tonga na tina kurala guna na simter chita lukwa ikina devanke ebya isara bia me ikisina simter ingwa na gigi yongoro ike ebya nangati lege kan me chikuna azuna kwa lukwani ka ga war yawe nangati lege simuchi lege kina ko tois industria ya
0: so to imala ndo na tantra so ko ta simitera kala na bangia to ndi faso pa
1: ko ta simitera kala na kana terechi susu fatima su yuna kana ndo su gimini ko zo simitera ke sulani ndo su kasi sulani avion ti dazu hein ti so gitangola sumini yisa kana ndo su gi kojo simte na kegi simte fasi dusi aya andu fasi direct ma kina galabaja galabaza zo lua zo gimbi simte galabaza si alundu fasi direct ma akina gubungu na gubungu kangi gubungu ga si dusi aya akira na kokpa kokpa lua zo gimbi bimbi la tu place a linga we fasi akina direct ma na simte tin trash 2 yesu mi vivre la mi fana mazo
0: ah, c'est bien organisé. On attend la mélasse, on attend aussi le cimetière. Même à quoi, d'après nous, il faut même le cimetière à
1: pas. Quand vous êtes il y a Gandiawa, il y a changé aussi. Il y a changé aussi. Fatimaz, mon mot, nous sommes en ferme, maintenant ferme, tout le monde essaye de basse là. Mais quand un cimetière dit ça, le gouvernement, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il Jangunya, simtetu jangunya, babili, babili na legi ti chibunga na poko so, chikatenso, alunduka directema, galabaza, galabaza, gobungo, gobungo, kokwa, kokwa, directema, dress un. Asimtetu mi vivre na, ya chigigi mi bala.
0: E ala ke assister ambassade la lantonga et on a kobe la kada wala palle kada wala aitingi kada aka goilan tonga et wa bamba ta lana se wata na tanta la sona ngama sika
1: se ngama sika tonga na bumbi tin zapa ake muyanga akuta zaten igwe ipie na lo igwe si tonga ke kuira ndo chulo iko imunga kete patachi patu patu kuti go bara lo sara ndo yena lo we ngana ndo tulo zwa kwa kira da chulo ni gala mona place kwa pe de seya Mogo Gumaka, same Batman, Jutnalo, Baralo, Ketamo, Sambla, the Palm, Kiranga, that Muzala, Munengi, Gira, Lama, Plasuqua, Paca, Mamana, Babala, Lama, Plasuqua, Guichi, Gira, Tonson.
0: Melanguita, Batem, Lani, Natanta, Inaka, Tambla, and Tongane.
1: Guichi, Batem, Lasuton, like a Batem. He can go to Isika, Kuralsu, he can Ebia, Kisara, and Masun, like a Batizaz in the Unjawe. He was the Fasikin and I Kunduchi, Akoqua. Zusa guna kundutlo guna kundutlo kina kundutchi kai sa matanga si batem chia wa awezwa koko guna datilo idusi aya kina dat batida kina ndutlo mo awa mabiko kina nduchala wan ai tansula isara
0: gigi chala na kapendra mingi mama o imani tansu beti ya karangia itene I revarni I gandura tasa itene ala muna iwango ndali chia masikati fadi suto na itene mbele iwango akana beti chala itene ala muna isi unje na kwasinga chala itene na iye
1: tonga motene mna wangoni ambena yinganga penza pala kisara bechi zuri disa ya nemi mu wango la sinza pa ali titena jabla komande ma osuma ko mape nemi unda na nzapa mingi tisara si gigi ti la sinza nzapa atu ingulu na chi bechi mingi akoko tonga mingi sa yinganga nzapa le ma wangu mingi sa yinganga nzapa pele ko mape disa ya mugo tene tone sulo ma ngi unda na nzapa mingi tisara si Tuta ingotlo na ti becha mnenge ti apendere ti faso ti inga Jésus Christ vraiment kodo ti aga la su ton sape pa kodo ti na ki gato ngana su gi mama te ville de Paris aka oni ne mango wangu la ki ape nem aka ti lambad ma mnenge ti risma gulo ma te su mnenge ti lo kentu le ngat ma we bo fani mo saranye ne unda gnanza pati tene a supla becha la changer la sala ganjuni ko ti ki rambege ti nza pati wa mnenge ti giazu na nzapa tonala inga tendi nzapa sala ombe na mbigi sisi chi la sa ton sape no wango amnenge fasa ma ya pe mda na nzapa ti changer gala ti mbisu mbi tena mura idu saya
0: est ce que na bana ala gala kama radio de keluka
1: tsa ke radio chimbi la radio de keluka na usena ki chi voisin su nani voisin ga oge aba amlinga za radio de suku na bate me ma radio ti na mbete
0: Tala itele voisin ka ngwanjika la.
1: Ngwanjika wa baki mbila mizape. Na radio use sula ibili tina ndoni mingi ke mani. Eko tanzuma ke sara misunta ngonda usan njera ishoni iti saya. Na imi dagina nzapati za mingu na ndungu chimo. Lumuna mo yesu bechi mo ye. Tumo kirana devon sara ni batana mingi tumo. Za nzapa muna mo ngangulo muna mo ndara lo kiro michipe ndara na onso. Tumo sara mbini iso. Angwana bechi lako lako jika ikuinani.
0: Singila mingi tita imuzi iri sala iso ha?
1: Yichimbe ke mongi nza mari irisu babati nja zala.
0: Mongi za mari imuna la singila mingi kwa singa tia unze wa.
1: Bon, di munga mchu nje gango sumo gana ndo chumbi na ita tumo kwe na ti dati deke luka tanza pa muna la ngangu wa binira la mwem kubila galu zilu biyongoro zala si ala kina mile chite kuzina na tenchi merci.
0: Singila mingi ina mongi za mari mingi ya inga ula yasi maria tena ti kwa singa tango ya bawendo awunze ya wala dafano na deke luka ndoko su siala ba amba kora keda ike nduru lako itene iganduru na teratala tena imule gutala zandu dafano na deke luka alimilata ya ala tisa hii siga saa kwa singa na baba na mwamata la susi ya kamba koro na yanga datala ike nduru tuwane genga datu salimita pika singa na ina nduti mulongo singa 72 25 51 51 tisa hiti gote na isa kwa singa na asi watala swala baki nduru nala 72 25 51 51 kwa singa na uze ya wetu wanzapai da inale kukapa na inga tipiko na inga datime ni mbakoro swat na bangi wanataki kita kodona be Afrika alangwa zoni

0: Il y a un restaurant Texas Hawaii et tu vas un chef cuisinier, tu Lopez, ça. Tu es qui vous des soucis bar alors. Bah, il y a un chien qui a été en train de se Ibarala chef cuisinier Lopenza.
1: Ibarala wagusinga.
0: Ibarala sio siki na bagecha na restaurant Texas na chipa vaka useti bata chipongi na vaka chila kwanga. Kabe chini lala ki fatongo na sunai.
1: Bo kabe sio yeki na habituji sango ni yeki na bachi specialité. Me specialité sio la sio yeki na nchi tena imuna wa mango yi. Awa be Afrika specialité chila so ake sarango kobechi ayitachi ya Kamerune. So a ireni na angati munju franzi poulet DG. Tengo poulet DG ake mbeni so ake komplike mingi ape. Me ake mbeni kobe so mosarani ontuka ake bacha sewa la ke wara akfena niti te par rapport na komon so klinyon chumo aganani na mbagye chumo. Donc ni la yiti fana wa mango ye tongo poulet DG a commencé ton garçon mo londo na garaye so mo commencé na ninti sara na poulet DG tumo a kiye so momu fondo momu kondo momu tomate ti leni momu uonyo tumo momu carotte momu momu tomate fruit momu a haricot vert a yeso kwe mo fani mo sara ti tene mo sara na na kwa tumo. Donc, yeso y commencé ko jona poulet DG ti ke na sarango kondo. Donc, aita wa mango ye fango kondo ti par exemple te wa mo ke na commenti deux ou trois personnes ti te mo saranya ke commenti de kliona wunda. Par exemple, le petit tenen ye poulet entier. Poulet entier se mo petit fani, mo mou poulet entier ti mo mo divisé yani en quatre. Mo fayani kete kete kete kete kete. Moza, mosukura ninjoni, moza yetimo, moza nanti sembe sake propre. Moza, pendant ce temps, momo cube, momo citron, momo ayesoko, momo marine kondo, tumo mozani, adouti kete, kete, moza épice, mokona yani tangawisi, poivre noir blanc, momo marine nitoa, ouais, moza adouti kete, et puis après moza mafuta tumo nawa à chauffer. Mafuta tu mashufa wa mumu kondo so mokiri na nina yani fumo za mafuta ni bani pepe. Mafuta ni kete na kontite ti tene asara kondo tu mo abeyo mozini pondo seton kondo tu mo kinawa mo komose ti fa wanyo. Mo dekupe wanyo tu mo apre mumu tomate frui mo fani apre mo fa fondo tu mo. Ton solo so mo fa fondo tu mo kwa we. Mozi faso yorongo kondo chumo pondo seto kondo chumo mua wae mozi kondo chumo mozana ti paswa aki yuru mafutani a 200 ba ti faswa za kina problem ti sante mingi na kodro ti na bongi do faswa za te mafuta mingi ape do tonso mozi kondo chumo mozana ti paswa aki yuru faso mo yoro fondo chumo mo yoro fondo ni kwa mozinga fondo chumo mozani nde na atimbeni ya wae mo mu faso tawanso aki propre bien mo netoye ya ni kwa mosukwa ya ninjo mo zana wa ya ti tanwa ti mashufa we mo tuku kete mafuta na yani mo za kete mafuta ti mo we mo mu fa deso wa nyon ti mo tuku na ya ti mafuta wo nyon ti mo so mo za we mo sara ni lo kwinjoni na we mo mu tomate fruit ti mo tuku na ya ti ti wa nyon ti mo ki tourner na ni mo tourner na ni ton so lo so mo ba ke wo nyon na tomate na kwinjoni mo pikal ai ti mo zada moza aida we mo mufaso a epicimo tangawisi blanc noir moza faso na yati sauce ni motarani mo mufaso kete cube manje ti mo kete ingo ti mo moza da we mo sarani sauce ni akporo akolin jona we mo bakay ni kwa ganjona we mo fa faso carotte mo en dé mo fa kete mo fa haricot vert mo mo fa iso kwa mo tukuna ti sauce ni akporo na ni mo tourne kwa we mo bakay akporo njoni keta we mo mo fa so kondo ti mo kirna ni na yani mo fa piece vert mo fa piece vert mo kwa mo za mo kondo mo kina na yani mo tuku fondo ni kwa da mo melange mo za kete nguda ti tene akporo ti tene ne guni kwe agako tonsa kwa mo baka ganduruti de son anawe mo mo konjumo vertu mo mo tuku nandoni mo zango mbo ndongo ti mo dakpo ketawe mo de son ani mo zana sese mo petit servir na se waso agana ndo ti mo ti komande ko de ti tengon
0: ibala fa tongo poule deja don fa de sepe guna tongonia ibala expliquer na auditeur ti kwa we se nda fa se cuisine tonia Il commençait par rien.
1: Il commençait na condotier. Il commençait na condotier, condotier, ton anaké poulet entier. Maman poulet entier, tu m'as découpé yanni. Mon fanny, kete kete kete, tu tenais mon sarani. Donc mon fa condotier, mon coin Johnny. Mon fa condotier, mon kete kete kete kete kete.
0: Iba à la faya tu condoni quoi ouais na piko sa la face la sa tongale encore
1: bon na poko tu sombi faya tu condoni bi quoi ouais bi mu sembesa ke propre bizani bizakete ingo na yati nguni ko joni bi unja ouais bi unji fango condoni bi ouais bi mu kete ingo bi tuku na yati ngu biza condoni bi biza na yati ngu na ouais bi kisukurani Donc, il nous conduit à quoi, quoi, quoi, quoi.
0: Iba la sukura kondo ni kwa we fa disala sa koto nae.
1: Bon, bi na poko tu se mi sukura kondo timbi kwa we. Bi mu tawanso a ke propre. Bi mu kondo timbi bi leke na yati tawanso a ke propre titene bi yoron titene bi komanse tu yoron ni tu se mi sukura kondo timbi awe. Bi mu faso tawan timbi bizana wa. Donc, bizarre, tu as un peu de temps.

0: iba onyoni na wa ngbachi ben isa akoto na ne
1: bo onyonti bi na wa tonga na onyonti bi abawe bi mu tomato sa ke tomate fruit so fa dembi fanga ya tu le on de bi tukuna ya te mafuta timbi donc bi mélanger tomate na onyonti bi ko tonga na kuya we bi mu fa de so carotte timbi na haricot vert timbi so ko fa dembi fa so anda pendant ce temps fa dembi sukura ni ko njonya we donc bi mu fa so haricot vert timbi na carotte timbi bi kirna ni na yati tomate timbi na onyonti fa ki na wa ke poro bi tourne fa de so yani na peko tiso simbiza karoto timbi na yati mafutaso na yati yeso kwawe biki gifade so lege timu fasol ayo so mbi pika fade kete ayi timbi fade mbiza ayi ni na yati kobe ni so fade mbi kisara so donc na peko tiso mbiza ayi timbi na yati kobe na we de que kiri fade so titene mbi mu poivre timbi mbi mu poivre blanc poivre noir na foko titanga wi se titene mbi tuku na yachi kobe timbi na foko titso mbi tuku poivre blanc na poivre noir timbi na yachi kobe timbi awe de que zakete cube maji bade fade so kobe la ke mingi aza ye cube maji mingi ape ingo mingi ape donc mbi mu kete ingo timbi na kete cube maji timbi mbi zana yachi kobe timbi donc beke tourner ya nimbi karakobe timbi tembi baguni kwa aga akwa we mi mufa de so kondo timbi mi kiri na ni na chi so so kondo so fa de mi yo so mi kiri na ni na chi so ni mi mufa de so fondo timbi kwa

0: Non,
1: cuisine,
0: en tout cas, patientiso na dunia la patientime à que cuisine. Donc, il commençait cuisine, ando na beti mbenizo. So la so nza pasara fini tulo a unji. Mais à travers ce lo sar lo fanambi comme kwati cuisine, la so mbi mani na yani, ni lambi ki continue ti gonani, et nga legi ako na deuxième yeso mbi kimbi wara formation ti mingango, na mbagi ti yati mbi Mario. Jakunjila. Zoso akpeng bambi osi na yati patient timbi mbangati akekota maître cuisinier. So azo yingalo. Donc à chaque fois na yati kwa tulo lo ke yiri mimbi ki gana mbagi tulo mbi ki gana tere tulo. Donc akwa so lo ke fangana mbi nilambi kombi muni li bumbi na kete niso mbi kombi manda nilaso si aga patient timbi si bikpeng bana yani so.
1: Bon, si ton anana toko be katon sale ma musique.
0: Ah, musique ake yeso zo kwa ke ma. En tout cas, comme aki na ti restaurant, y ki sara kwa, deux fois, y ki za musique, y ke ma, azo ake ga. Donc, en tout cas, musique ake mbe nyeso zo kwa yen.
1: Bon, na ti kwa singa na actualite ima biawa.
0: Bon, na ti kwa singa ti mingi bon. Comme fadeso azo kwa, bon, na ti restaurant ti bi ga ma sekala e ga mingi. Donc, ala ye musique ti fali. Donc, yeso mingi ki mana. Na yati ndoti yela
1: mazo yati fali mingi ya yati ti fali ti soa
0: non bon timi bia gibia timi gibia fa zanga gini lambi kombi manga gina mais en tout cas yati fali lambi bi procurer ni mingi
1: donc fa dessus gochi ma yati fali ti tawe si ti regina.

0: Je merci bonsoir le Grévico Ibara la mingi ton la kemai imuna la kamba na batati mba ikika na kete kodo di bosinga ti gona na ti kwa singa iko de province.
1: Idus ya ya Ibara la Ibara ze kwa sosi ai kema da fonono nde keluka. La so yeke na ya ti kwa singa iko de province. Kwa singa so isarani na kete kodo ti bosimba sosi ayo kilometre balota na use na batati mba ikimbumbu na ya ti commune timbata. Ti sa kwa singa so itengi na gi maturin. Moko se po sosi le ke mokunzi ti vakani maturin e barala.
2: Barala wa gosinga.
1: Ngana tereni yeke na chiri ada gona sosi lweke akoti a ancien. Sosi ayeke na yati kodro so chiri e barala.
3: Yambi barala wa gosinga.
1: Tisa kwa singa so na ala ayeke mbi Dieu merci vansia le greviko. Esa kwa singa so maboko na Idris yaya ngana teknisyen chie sosi lweke na ndoti menzanika. Ekiri na bagita la gi maturi moko sepo sosi ala yeke moko nzi ti kete kodro ti bosimba sosi ayo kilometre balota na use na bata Timba ikimbubu na yati commune timbatala maturi interneti bosimbaso elimbiti inga iriti bosimbaso alondutonga na yasi aga
2: ah bimora singira bagosinga busimba ke meningbe na kodro pasu ya ke apeble bantu so lani ya ke lambaiti Congo si na tanti girire igangbe jiska defango si na kodro so parapo na yinusi si na meni kodro so inya ke utu utu ni ya ke kodro pasu busimba ni lukononga ngumingi alondutonga jiska ati si na werewe meme president David ko koroso la keda so sugo ise seti busimba so se film pata ko ya gedi ise seti busimba me a l'époque bunga na girire a musique akengangu so a ko taraja la gagasi ala mombeni tela kanga ati tene zo a ndumi pepe a on la banda ngunda chiko ji gia kobe beni zo alondo kaga ala ala boto mwenso ala e batana korochara masala boto weni nguwa mukondoni so nguwa mukondoni alondo kati ga amnenge so ngbara pe kwanye a unzi si ala bato so temenya na pase ala kwenbi jiska agasi na mbeni anga chingu erini ake nzondo chake po na nzondo yala gari ndo so ketele ti bando aninga pembe ni mnenge ya iti gwenangu aki agwa lingu mmaswa la lingu awe ndone ate mejido la lingu awuzi ika kwa iga iduti ya kona tere chingu pi ikumansisi kuzo asandu lape ifi gindu so ngu aike dapepe sige sara kwa loda se pusu lake ikitengbi ige sige loke ngu ayonege nkangu mbati pali so lani awaritenti amnenge marge mbeni ake ketengu lana ke ge mena pisante ala kanga ngati anguni kwe fitene nguni ya bai jefe mbati aga menara iba pasi mingi na tere chingu be jusqu'à na 1999 c'est quand même aga krengu so me asa deja 27 ans wa ay ko abuba bo sengani so ndati eleti koloti bo sembani ake lani na tanti girire ben ye da so asa na sous forme petit téléphone ake anwe so ambuzu ne sara akanga wani pi me ba pi du tia ile ndo namba iki anye tazo sira gag bi atele ici na senga donc bo sengani ake ben ya anwe so lani ambuzu pour la na sa na sous forme petit téléphone la communication c'est gai c'est la le comme campagne on a l'idée c'est la télé bosenga donc on a dit bosenga ni là
1: ibala sara tene ti bosenga ti faso tonga na imala nzoni na yati atondo soko sara sara ni bosenga ni ayeke nwe so si a pika singa ayeke gua yo donc ayeke tonga na téléphone wala singa mela la ti tene so
2: voilà exactement ngi tati so la lo ni tene parce que la ni ala kene na ndara mingi aza sara so singa ni ayeke tonga téléphone donc yanga si korola tene nwe ni so sara so ayera tene singa donc ayeke na bosenga
1: ti faso tonga na si tene chungwa sara tene so apika singa aike guayo epizo amani lo ki tene tonga chiso seke pika singa lasu na singa mezo
2: effectivement mea kia iso lana pasia la mango liso vimalani a dati prefecture timba iki so a lege kaso a garegi a pika a biki ge na angaju pasu se seleka ke arji so a kwe mbasi a emu ge a gulani a gwa leke na danamba iki ka dok a ke lani reel ala isa ini a ke matere da
1: iki namba ki ti papa chiri so si lo eke onsien ti kodoso iba mokonzi gi maturi a sara tene ti ameni apendra tene gi mingi na yata tene so lo tene lo sara tene ti bosinga tene ayeke meni singa me me ala so si ayeke akota la so akokapa na ya ti atongo nda ti aye kue so si abagi gi na kodro so si laso ala yeke da ala bata la ni ayeke tonga na ye
3: merci wagosinga yebu na ala merci so laso ala asi na bosinga ti mu go ti titene apermettre ke azo ainga kodro so ye ni busimba parceque yeke agrisai singa so alondo tongo na ye parce que ambuzu poro ala hinga tene sese ti ge ayeke se so ayeke na argile na nzondo ala pika abrique ti sango na préfecture so sous préfecture même cathédrale aboto abrique digi ge me titene awara moyen ti communication ala le kere mbeni so ye ni singa ayeke permettre est ce que ala so e tuku ala titene amouye gege so ala sika awe ala sika awe ala so ayelondo ndo kati ga ti mu aye ni geso est-ce la sigé a ke mbeni moyeti communication là a iri ni singa si amu iri ti busimba busimba sola busimba tene a ke moyen légué ti tene azwa ma matere giten ti so ma kunzi a tene so ilondo ka na baiti Congo ike a babantu me na légué ti mango tere ka pe ton a se wa du ti bani so ma mango tere ke dape mozumu ke gilégué tene mo moa se wa ti mo mo amlenge ti mo na la kite si a la famille ti busenga amu a famille ti a la fangu giten ti so mo kunzi a tene so igai wara kodro na utu comme ambe na ti kodro le da so a ke ngbanzi angu ngbangati inga tene iba passe mingi komanse ti ba passe ka na Congo kite na yin so a passe a pe si a kanga legi ti ngu de façon ka permettre que wara gimeni kete ngu ti nyongoni si se bitu mona peko meni zo ga andani mlenga ni amuna lo beni weni so lo te e so a pe a ka go mugi meni weni so a ga muni a ga na nyawe ala londo na gingo parce que a ko ko da ti a vivre an ngbangati gingo nyama et puis akeyete et puis na agriculture a on lokati gaso a sembe wata wa ko igna letting yara pena ni aga na nzondo so bagusinga
4: ibara sa tene ti nzondo si ala sina busimba ibara ko na bagita la ancien tiriti kodro so ibara tonga na so si ala sa tene ti singa me si ake pika singa na gbata ti mbaiki ake pika singa ngana mbage ge tene ti amuzu po so si ake gboto brick ni ake gboto la na brick so na mbage wa
3: ai gboto la brick so na nzondo meme tonga na ala ke pade fatigue pe par rapport na lege so ayinga la ngbinyero no na busha ga ge so ayinga la ngondonia pe ye go ye fana mo place wala pika ani bi brick nida a pika brick na nzondo ake zoni si a muga gwani si ale ke na da ti cathédrale ale ke na da vie sous préfecture na a sous préfecture so
4: a sa tene ti le kengo na a da ti cathédrale a da ti sous préfecture mais so si a zoni a egalani ti sa ku sala so ala mo zoni gi gena ti ko do ti bosimba so wa ala mo zoni kana gbata ti mbai kirasi ala ke gana na geso
3: baba wa go singa i geso i ke terre aux hospitaliers lani avant que a créer cathédrale so ben église lani église ege a ka na 1 km ge mais pas 1 km a 100 mètres so si a ire lana da les enfants a les filles donc a ke mo amena zo a ke batala fanala ka ka te chaise a fanala viti koli donc na mo ke koli mo ti mu wali so a ke njoni mo inga ti sarada mo inga ti po bambu mo inga ti sara meni yeto tonga so a ke lekere ala ge si a lekere ala we et puis a zuni so a tokala so a ke toka ka te chiste yongoro a toka ka te chiste na bobongi a toka ka te chiste na bukanga a toka ka te chiste na loko si ala galani a ke inisia mlenge so na lege ti viti koli tonga mo lingi koli a we si mo mu wali yeso a sara si zo a inga bo senga so a ke gengu mangate a mbunju za pa a galani ki na pa gege ala gana beti nzondo si ala ga kreye basi ala ge a sara eglise ge eglise si so a gape so kete so lo alo kreya eglise so a ke na ati sektor ti mo langi so kwa a ege busimba
4: iki gina bage ti mo kosi gi maturin iba atene so si papa tiri a sara ni a pusu ye ti tene si e unda meni unda na bage tala so la ni si ala kite kodwa so ka na bage ti Congo ti ga ti kreye kodwa so a zwa la ni la si alondo kasi a ga si geso
2: wei paske mo ba mingi meme na ati histoire so yi mandana ekol ya South Africa yi londo ndende si ke bumbi si sa kodwa ti South Africa so no ake mbeni mara so la ya ke na mbage ti Congo si a gangbe si a formé république ambe na londo mbage ti Soudan ambe na londo ndende si a ga formé république South Africaine alors que na ya ti histoire tena les premiers habitants de la RCA sont des pygmées ake aba mbenga la ni ake kozo me yi so kwe e ka yi londo ndende si ke bumbi na kodwa donc so ake secteur so yi londo na mbage ti Congo kala si ke sara kodwa geso
4: ibara tena la londo na mbage ti Congo la la ga sara kodwa ge so la si ga wa so ala mo ambe na zo mbage na mbage la si ala bumbi si ala sara kodwa ti bosi mbaso waragi ala so londo kala ga gila sara sa kodo si la so ndo na ga kota kodo so
2: oui ala kena parce que ge tana mugamo sina koloni azu so aka premise habitant aka bambenga tana mo si dawe si ye akwa ganzo na ambera marandi na pichi kusu ndu na tesa la et puis pichi mbanja pe exemple zo tona mukinda président David Ako ala ka zuti bo bangia mais imuna la ndo ka parce que ala ga ina le sa pacte sa ka do itene bon itina le sa famille il faut que imuna la zo la dida ndati sa ngo koroti mukinda so bo bigene so parce que na bosinga na mukinda la isara pacte si mundu ni imunala meme so sofisi mbata so kwa ke genati bosinga la
4: mena ita mena pikango patara so si ima atene tene ti mukinda so atena zuna ke mando ape ala ke mando ape na teme ti so si zwa ke mate na pembe atene lita la kwingwa mingi la si azana iri ti mukinda so me so si ala gati sara pacte la na la so ala bate la tala so lita zuna kwingwa mingi so ala ke gana pale na te tala ba
2: mukinda bo mukinda ni moba atene mingi so azaka na eretizo ake ambena parabole mais ake vrai mangon dope parce que il est tizu encore contacté son bifana mais son dati il est mieux que mukindani ake beni il est attaché soit na la vivre rien si azana est coroné mais ake étant que tel atene ake doti pour mangol parce que je sois na pertivia attaché à sa pacte ake yesso inyabode sur la kebabati dako ainsi là la sarani pacte si amundu samula là mais il est mukindani a fait na non ake pour mangol yesso mi mais que sur la na pemé ake a iri ha muka iri ndende si azana ile chikolo
1: meka traduction ila mukinda so na tamena pika mapata so si pika ni matene ake yanga chikodo la so tene litizo ni ape ngwa mingi leke mando ape ni la shazani me na so si dujita so eske tena ke tatene na duti ngota so si ala sa hapa teso
2: bon beka sur la nape binga pe ndati ile si mukinda so aparango sala ni binga pe me lani ala la sara faminga ngu mingi paso tonalizi makwenga monazuna sa gera na chiri na nyesi faitima exemple amena ndwa daya tena betene hein donc on dit betene la migu mujika réellement petit dit betene mais mo kindani so réellement biinga tena ya kwa mbangoli biinga pe monsieur le journaliste.

0: Ala fara keneti akpale sosi aikena ndo keneti damana ngombeti conseiller ti li social ke mu maboko na makonzi iba makonzi asa tene gatene ala pika pataga ala gu ala wara inspecteur d'academy na bata chimba iki loga siloba ayeni si na nguso atuka amolengeti tena manambeti metongani ji kongu baluse na ota sosi amolenge amanambeta pe atene dunia ti keke iki aike na maboko ti amolenge me so amolenge manambeta pe so abata na dunia ti bosimba ti keke iki aike tongane.
1: Merci Wagusinga. Ta tenesola tenesola ke très capital parce que tonga na ya ti kodrosu zwa inga mbeti dapa amlenga na gadi de le kan amlenga ikpele ti baba pe ya ikpele ti mama pe ya sarango ti la yinde moba tonga na école so asara 23 ans si azo amana mbeti dapa parce que ake eso ake mere système ti azu ti ekak parce que ala mulani geso aza na annexe ti mulange bon leur so a réfugié à gago et a restitué l'école ni na église catholique comme à mou école ni à mou na catholique a ouais a primi que a égina na dunduzu c'est bien que tu as un mot il n'a qu'autre y est doumlenge sans contrôle moi si mon pays d'une amène balogo mais ton azam on dirait mon pays école ni cher est-ce que mon roi n'est pas été mon pays école dans le simple n'est quoi ou de suis obligé de me suivre qui m'a encore ton alloge dans le collège à ouais si mon crime au moins qu'on béni à que meni retard so il wa rani pendant 23 si il a ma cause il matériel non mais à que ton assoupe école à que da il est bien vrai est le journal que à que complète après c'est parce que ton a qui dit école à que école so donc un cabinet donc un da tu as même maître est le journal à que complète donc à cycle ni quoi da tu école ni à que da un bureau équipé mais am n'engage guida auta am maître soit pas facile amun aye am maître qui à la question mais à ça va parce que ton a CPS CP2 à mon amélimètre son nombre n'a que prétorique à la bani. Est-ce que le souverain a amélimètre quoi? Non. Est-ce que le petit corrigé à droite a amélimètre c'est payé son quoi? Le mougini l'osa 1 ou le mougini l'osa 2 le mougini l'osa 3 a guillé soit à que passer loi donc on a mélimètre que quête n'a mètre le que souverain a amélimètre et puis amélimètre n'a que ingandou dans le so il unda na ONG il unda na gouvernement tout au soi tout au soi que ta tout au ti à mouja il a tenu cri d'alarme de tristesse, c'est avec beaucoup de tristesse. Et il fallait que à la Sarakou, si tu n'es acquis à l'Ekenaïmeni d'Atié école, soit après tu auras quand même 3 salles et puis à aussi affaires sociales. Si est-ce qu'il soit que Imoua acheté un clandestin, à battage clandestin, tu as la DNA, quelqu'un est tenu ça en abon, à la Garoua, quelqu'un est à Guani, quoi, soit à aussi affaires sociales, à ton canal, à bon, à mon aïe, de façon qu'à équiper salle ni à Mlengeti, à Mandambeti, dans de bonnes conditions.
0: Il va conseiller Tigatene à Lingui, à Molengeta, la Mandambeti. Beti na nzoni duchi wa ranjoni condition gima chiga moko sepo social ya kinga mokonzi tikete kodwa so tongo mbela cha langa na mbage chingu bia wa gabumbi so ayike na gbetile tapepe chite na muma boko na la tene chingu tene chi damana ngombe chi tene chi seni tongo mbela cha langa ayike soa
2: mi mola singa la bagosinga mi pense merci na la so la gasi la mato tuti anye se ya gwavunga na radio tikene akota zo tikorotea ma fasa de masi okokola ido tuti fana lage oko tonga na mozo mwake na santé à peine mon petit sarakwa ma guayaka ma sara nietozo il faut que santé même maintenant ali dit moi so bugomo wara kete comprimé wara yemo nyo kite mo wangango si mo sana kwati yaka wa bugo mo sa kwa fatigué que kochi mo yaso mo wara yoro te mo sana tetu vraiment kodro ti busimba a te fini kodro pekem bena kodro so même à président David Dako ala inga kodro so bien pendre même bokasa lu inga tenti kodro so ke pendre a gouverneur ga bi tenala la bugeta la a gilege a jemere kete pour se santé ou c'est a que tu n'étais légué, tu pensais que tu étais Sara Kwa, Tiaka, mais tu n'as pas de Sara Kwa, légué que tu as dit que tu as dit que tu as dit que auto anyali kozolani lege ya londo namba eti busha so on droit a sinambata moti voyage bangi moduti gina yanga datimo trafic a on mo monte lula bangi ti gab mo ga arrete auto a desa yanga da yeke tambula gengbi jusqu'à busha si goti ku auto ti goi kai e a kute in kangu mingi et puis useni ba alege so depuis so mbata so se fi mbata a kitani mbeni ponda eri mo porto et puis so a la fin a mi pense gangota kuniati ngua a deux ponso a sarayi mali mingi auto a petit diapé nyape akpade ti teneti legi Josephine Batala na keda zo auto taxi ka car soit que on gap ayite mo londo mo gona boucha se mo ko auto ape mo ti voyage me mo gana bi mo ale tout mo descend ngada me so akene yape asala ti ya ke kina piko e na uta kwali to teneti e konso londo ti tene akambe ni konso abandonné 23 ans mais tola ye ça 23 ans est-ce agrément soit que fini création ti école là donc unda langorubia na ti tene ala bando aka population asinabu te ya ke lutina la ya ke saranye si vote so mais quand même ala bando ni ko ya ke azwa mais tola bando ni chape ya sala ni toi vraiment des matin bi na marketing gouvernement na ONG la
0: chéri ada goma so si la so da fond de ke luka asinaba getala na kete ko ti posimba ti tene si amugo tala so ndia ti betala ay ke soa
1: oh wa gusinga ndia ti pesimbe ekota go tene ti mbi ke wara ka tante ten bi sala tene si gouvernement mape si a ONG so a ke na kono ti so a mania pe mais a travers ala so ala gala so ti mu goti inga tene gouvernement ke mande goti e pi lo ke sala ne ye si i wara satisfaire batio parce que tongana ala zar gi to so asina vote wa ala ye ala ma manipuler i vote ala i zala do no ti bata wa ala grisaye ala ga ti mu ne ma boko ape to ti e gi tene ala ma de mati so e pi aga répondre à besoin ti de façon que kodro ti bosenga ko a londo tongana tangani ko
0: iki nga na mbage ti gi ma tu ke mo ko se po so si lo e ke mo ko zi ti kete kodro ti bosimba nga ti beta la nga so da fo nde ke luka asina mbage ta la ti mu go ta la so nga ti beta la ke so wa
2: vraiment me mu singela mi gi na la de ke luka so ala gindu gbimbi ala gala so ti mu go ti bi pense to nga na passant da ya go ti so na ti radio a ke nzela da mi mingi parce que de ma ti to la si a pezo a maja ye tu tonga gi na popo ti gengbi zo ko ti mango ya da fe nga ti beti mi a ke ti so ala gele gengbi ji so asina popo ti amugoti amu ademati ye ko di tena gouvernement wa na oje to ke ti nga ti beti mi so a ke na mbage ta la
0: a ke gi na ndo ti nga ti beti gi ma ti re mo ko se po so si lo ke mo konzi ti kata ko dro ti bo simba si ka na nga ti ko jo ka pa ti pika no pata na ti ye e ke fade na cheri adagona so si lo ke a ko ti conseiller ti mo konzi so si a ke na ti kata ko dro ti bo simba chiri eki na singira
1: eki singira na mo wagusinga tena ti so mo gala so na popoti ngia ti ya kekuta hi bagala ala gunjoni
0: eki nga singira na gima chiri mo ko sepo so si lo ke mo konzi ti kata ko dro ti busima so le da ti ko kapa na e ne ti ko jo kapa ti pikango pataga so mo konzi gima chiri eki na singira
2: ikera singira wagusinga
0: imbala ko na ti kwa singa eko de province na kete ko dro ti busimba so si a kilometre balota na use na bata chimba iki so a ke na ti community mbata etengi na amena wali sosi alaike na yati kodroni si alaike sa kusala ti yaka yeke na jaki ola babu sosi lweke akota so ake fwa yaka na tikete kodro so jaki e barala
3: e barala wagosinga
0: yeke nga na rebeka mbaiji sosi lokolo yeke wali fango yaka rebeka e barala
3: e barala wagosinga
0: yeke nga na sara mado sosi lweke aka si lokolo yeke na ti kodro so lweke fwa yaka sara e barala
3: e barala Simba.
0: Iba, ye kelasu na popo chala atipika pataga na ala atisara tene na ndukene ti dengo yaka Rebeka, ye kenambage chala kozo ni ala ye kesara kusara ti yaka na keteko dro ti busimba kusara ti yaka chala ayike tambla tongane
3: Ipa yaka na sese ju busimba ye kelu yaka ilua gozo ilua fondo, ilua njo kwa ti yaka se isa agila
0: Iba Rebeka tene lwe kelua fondo a gozo anjo kasi chala sara kobe ti elasi ala kelu na ti yaka sosi ala kefani
3: Elua makabo na langa na fondo ya tegi na nyanga
0: iba sara tena ane ke lucha ni ama kabua fondo megi niya kwa sini ke teni wagani na se watini iki ingana mbage ti jaki tichala na yaka sosa la ke deniso ako beti ya rasi ya ke luna yani
3: na yachi ya kaso iki deniso iki lua gozo ilua fondo alanga gui ilu bati njene njene aye ilu kite kita ye gbani mingi
0: iba jaki ala tena ala ke lua njene njene ake ta ye bata yesu sara ke sara niso ala sara ni kwa sisi tonga na la falengo ti ako benya we ale ke sara ni tonga le na keta kodo ti busimba
3: na busimba so ina ni gezo le gya ke gati tene awali gara li na igya fu iki na problem do isara ko be cha ka ti so ko ti na maya we pafo e ke yona liti e ke gona 13 kilometre na mbata ti te go kani pafo e ke muni do iki tambla bi jusqu'à na bouchia ti tene i wara le ge tene e muni i gona na bangi me pono ke da même tonga na mo ti mukumba mo ti sigan ifi mo paye moto mo ke paye ande moto ake mo ke paye ande auto ande ti mukumba so ko do iki mu charge imu déchargement imu dépôt mogoti si nginja na unji na maboko tuma monga ngati mo pisi sara na ape do ike na pasi
0: jaka tene ala ike na pasi Rebeka ala ko ala ke sara gimara yesu si jaka ke sara so si ala ka ko beti ya katara ni wa atita ke sara tongane
3: gimara
4: ngati pasi suja kia basula ikwe ikibana achi kodo nigi. Doto ngana iwa gayechi ya kanitu inga komo ikikanape. Ambe na mamaso sipe kwa chala kidape su ye chala kinbagi nada. Ambe niso inangangu keta yo yongo na li aguna meni jiston swa yo. Se akani do ikina pasi na achi kodo nigi.
0: Iba atenala ikina pasi saraka. Chicha ya su chala ikenga aka. Chala kwa ke saa kwa chiyaka chala ikenga. Fayaka fondo anye si ala tena fadina ya tene ala ke tegini tengo so ala kwa ke yoti gochi kani wa ala sanga gichi chala ala tena gitengo atene chiso pasi chile geni ya ke mingi so
4: gara chilo edape ye za gozo angu ye tandani mwenye edape masenga edape ye za gira sisi amenge tegi anyanga
0: iba atene gara ke dape rebeka atene so si sara tena tene gara ke gape so gara ye gape
4: gara edape tatele alo tene so gara ke dape dogi sara yesu ki yoyongo na liguna meni ndo si kani doge gara edape ibashi ikipasi ikiluya kami nime ikibapasi na ndocha isi akati soko iluso
0: iba Rebeka kiri tene tonga atiso si sara tena tene gara eke nambake gape meka jaki so gara eke nambake gape so ala eke sa tonga yatika akwa beti ya katarani
3: problem chi gara edape gara na kondroni ge edape asara si otokwa pe mem chi ligi ape awali gara kwa apeshi mem chi ligi ape mbatala ligi ala vokumba nao tanyila fiti signala ye otota signala edape do asara ki ala fiti linga gengape iye na pasi iye na problem do pa fai sako bendo so imu kigozi zaki nada anga saketeni inga kwa nambage itenga gini mbi ya gugi tonga sa buba unji efi ibapa sige api koni gito nsawa
0: boka so si ala kesa kigozo ni iti tene sara kafadina la wakete koforo ala batana tereta la waga ala fona mena iso shachala meka gara dape sara ketegi ko beni so katonga nasi ala teko bena we dengo ya kachi peko ala isa katonga nae
3: dengo ya kani ye sufri re ye sufri nga gito tse ala ibana nigeso iki sufri do iki ugo pafwa iki pafwa yu waramena ita akani ita la ga ede ka eke ngana nginja pe so inali kisara na nitongane do eke denga gininga gitonga so gina liti do yesa gina maboko iengana beni owa njezo si aganga na isi muna imaboko sita na edenga ina kwa chia kante keto chamba chiso achi ifuna igana la ye me ichi ifuna sina igi ape ibanga beni owa njezo agamunga maboko na yape do gi ivena ki batre na liti gi ivena ki sufri do iunda mingi tena owa nja aposhe tena muna imaboko
0: iba jaka tene ale ke papa si sara ke sagi kusala ti yakani gina nganguta la mveni Rebeka iki inambage tala lena lena akpale so kwa si ala bani na sese ti bosimba so tonga na ala eke na meni tongo mbela na mbage ti a bumbi shake na gbeti leta pepe waga na guvernement ti tene si ya muma boko na awali shake na mbage ti bosimba sara ke sa kusala ti yakaso tongo mbela tala aike soa
4: tongo mbela simba ike so biunda na guvernement ti kodo chi wala ONG seke na ti kodo chi ala bando na ndo chi na ise ti bosimba paske sa kwa mingi ilu ya ka mingi meki wapi kona pe iye si ala gara mbage ti ya muma boko na ina ise ti busimba tongo mbela singa ikeso
0: iba Rebeka tene ala yeti tene singu gbia wa rabu bi seke na gbeti le tapepe amu baba kona la katita la sara so si ala ikenga akasa ala ikefaya ka atasa ala ikakala ikefaya ka tongo mbela tala nga na mbage ti akutazo chiko do chite na mu baba kona la tongo mbela na ikeso wa
4: ibanga pasi mingi pasi so iba na pono ti so ye tambwa na niso ina menge ye sufe mingi ye zago zangu memo mbem pato kunga na tesi ngape ye mungagi akobe ye tegina yanga pasi dematizo ya demana la tena a galeke na kodroti kwa imani ya ambati so na busia so a galeke na igara kwa
0: iki ngana mbage ti jaki so si lokoka pana ena ti kwa singa so tonga na la kwa iki ngana tongo mbela na mbage ti ngugu ya ti tena si aga muma boko na la na ta kusala so si ala ki saga ni na lege ti dengo ya ka tongo mbela ni ai kenga so wa
3: iki na tongo mbela iki na wali so yena association ti ya iki na association pafo ya wali e bubi tereti magezo ti muwana imaboko idape me ya wali e bubi tere igo ye luke ke ti gozo lasa sina lo to ti zoso igo na zoso lasa sina to ti zoso igo na zoso egi maboko na maboko le ki sara kwa ni me bi unda na gouvernement bi unda na mingi suto mingi na mbaki kote ti fu ifu lo galo mu maboko na yi azo mingi awa nje so akwa ko kana mbaki so ala ga mu maboko na yi ba i soufri ki i venait ye travail ki i venait ye ba pa ti sara kwa ni do ala ga mu maboko ka meme na itonga la so ala ke mu maboko na mbena itachi na mbena ndo si ki mani mango na radio so de ki unda la itongo mbela ti mingi na la ipi toto mingi na la ite fala gana mbage ti busimba busimba ke meni kodro so za ke sara kwa dangangu mage ya kwa dape mo si mo bazo sa 3 hectares 4 hectares gina ngangu ti lo veni do ito wala lege fade da so yakana ke on fade so e pe mu fade maboko fade na population fade doyi wunda mingi na gouvernement taga mwa imaboko.
0: Ake kina ndoti tongombela ti jaki ologba buso si leke akwata wali soke fayaka na kete kontro ti bosimba si ekanga yanga ti kwa singa eko de province jaki ekina singila.
3: Eki singila nala wago singa.
0: Singila nga na saga madoso si leke wali akana kete kontro ti bosimba si leke dati tenloko kapana enati kwa singa so sara ekina singila.
4: Singila na bosimba.
0: Singila nga na Rebecca mbaiji so si leke dati koka panati kwa singa so Rebecca ekina singila.
4: Ke singila nala mingi journalist.
0: Singila nga nala kwa so si aduti fade na tereti dafano nondeke luka ati ma kwa singa eko de province so si esara di na kete kodro ti bosimba so asa kilometre balota na use na vata ti mbaiki si akenati community mbata ki singila nala kwa so si akoka pana yani singila nga na idisi ya ya so le dati mwaboko na inati kwa singa so na makati kwa singa ni fade aikembi je merci vonsial greviko enala ekoka pana ti kwa singa ti peko ala mandoni
5: je merci vonsial greviko na awa Afrika soko salati salaka ibna la singila dalti pendre kwa singa so lutina la muna yandu dafano ndeke luka zon lango tila ingana la kwa ingalegia kona itakusa makwa singa ni tonza paida na ingati peko iguane atimini region.

0: ki namba geti miskini wa rateren na Mathieu nanga tisinga alo ibarala.
1: Ya ke mangi Mathieu namba geti miskini.
0: Tonga na eka Mathieu.
1: Ya dapa eko isenge.
0: La inga ni lan soso la safa ki tonera.
1: La inga na tamla nzuni sigi on a ti mbira ki inga di biti ki mara kasu.
0: Alaga wasi wa nzuni tere.
1: Aiwa ase wa pona pe kwati na zoni tere.
0: Inu na la pasa Mathieu ala barambi na si wata la oku.
1: Ake ko je ni bi barat wa di na mage di bombari ko mi ma ge di bombari an zena ni bi barat wa ti di bon fati ndaya se na bombari sa yin na lo ni ti ndaya se na zena na bombari e pi na oko ti su na mage di de berati na ba barat na mage di bombari na gon se ti di ela su na mage di bangi ji na ko mba di mala na la ko na ngati singa ka
0: singila mingi na la macho itenzu ni la ku na la mbage ti miskina. Voilà, il nous donne un peu de miskin qui est encore un peu de boing à Teddy Barala. T'as un peu
2: de mal?
0: T'as jusqu'à combien de martini ou de la la cuisson? T'as un
2: peu de
0: mal? Alain Juni?
2: Alain
0: Gatala? Imuna la zoku. Singila mingi zuri la pinala.
3: Bay Africa e siriri siriri yo na kodroti e.
0: Ye siriri na kodroti e na torti kodroni.
3: Na kodroti e.
0: Na banga bunga. Ye siriri. Na duko ye siriri da.
3: Na kodroti.
0: Bay batage ko ye siriri ita swa gane na singa ibara la alo.
4: Kalo bara tato.
0: Tuma mingi kuta jo.
4: Olivier Tigara Badara.
0: Badara Badara Senge. Badara Badara combien?
4: Badara Badara 2 là.
0: Badara Badara 2. Là, il gâte la faille là, soit là.
4: Il gâte la faille là. Il gâte la faille là. Il gâte la poste et il bande là.
0: Ah bon, d'accord. Il m'a la zoo quoi la barra?
4: Ah.
0: Il m'a là.
4: Il va me rendre du gilet dans le petit bria. Nga mimi tonga na esi la na gronsi ya mbani la na yadu tonga na Morifet nga na bibiru ni tonga maria na mamalo zina mbana nga daka
0: singila mingi
4: na tangana la nga daka toto
0: mzuri la kuina la.

0: nabiko tasaronsi sarateneni aki ngonzo tibeti amina mulingi tikodro sak na bagiti bimbuse mbrimbri na vakati Carmel bitimango city concorde ngana cité de la lune ala fangonzo tibetra nganga tisusi ala fatena 11 omene susi ala kana wati dadaka pepe sanguni nanga ti Symphorien Ludovic Malekatia.
1: Ah, wa be Afrika tu along na chafa katu akanga sangili gesa ina tinye gichimango nyana chita ona mboko agbagbara bidunga na kichimbuhu ah sa wuru so chibote le chafa tazo ibanga atabu sa kanainga amu akanga lige chingango na chi sangili gini jidat ansi mbukani lufang banga chensi ala sa wuru so
2: kege tembe lang mbo ige ye kena wape ye vive na chi insecurity na chi nwak te puto ke manifestri tene gochi ya wati tene ibebe wati tene kom sa zoko konandusu la ke dana minasu le kwa itene kamime luwaga wape meke zoko abakina pulitupatu.
1: Felix Kalango Sakiwa Manango Michada Sinagigi solo langu na bigika lufaso biani watch that sake ape agana kwali na jikongo bitichulu
3: Owani ya kuzi basi tornungi exemple eke kayao eke pina fraise kwa ke unza na ina eko iba de tout courant d'ape eke kangaya pe a support a ondoni na eko iwangangi dati pina na pe a sase ya kuzi basi tornungi
1: Bena Kongo, soit Macha Mungi, le Faso, Niki Kamuchi de Sinti, Moumamboko Nasi Wachin.
4: Uwunda na gouvernement, si tene le balai que si tene le Kinawa, na ya bakasi, ka bakoso, kouan dasi, y kaye y waray sa menge, y kaye si prepare na la rentre de souwana y gondi jusqu'à, y goti sa 6 mois, 7 mois, et sans détonner.
1: Mokuchi vakasite concorde be bangi, le Faso a sa anze, ou mene la sou la siwa a Kinachi, ou vakachu la pi.
5: Nze ou mene, la si Kinachi vous commande. Ton a population tibia a réagi à pousse de tout. Donc il y a une soirée à Sarasso, comme ça Sarala, Ndati courant, si je crois, nous, par rapport à nous, Sara, Keketa, Ayawura, Keketa, par rapport à courant.
1: Donc à Samoti, à Pika Singa, Nami Kotauti, Ineka, Fane Biani, So Kaingochi, Wachi Dadaso, à Kingmatusi, à Transformatoni, à Bouba, le Fangan à Bege, So Avaka, Minchati Bangi, à Kinachi, Paliso, Nariki Tenso, le Tene, c'était à Kumbachi, changer mon ami, à Kinachi, Gatron, à Gandhi, à Kikutene, à changer.
0: Symphorien Ludovic Malekatia ibanga sola lina ala lina teretigi wala lakana teretina la kuisugu na studio ibarala Ludovic
1: mikumi barala parfaite du comme semi baranga awa mango da fanon de kiluka kwe
0: tonga na lasi ala lekere gereti sangoso si lundu simani gina notite rezi kupaliti wati dada nabagiti bimbo use
1: nabikuwa uta tonga na ambisi na da fanon nondoso hai baso amina itanika apika singa techi ngonjoshi becha usia kifani akutonso si akuta zuchi da fanon ni atena zambi kwembi ba na ligi wasi ingi tenye sa atena ndun akutonga so simbiru nubikulanka simbi gomisara kusalana
0: ala kwa akapati ngonzoni atamla na bagiti vakati ndoa epala sikaso azwa kekbani amlingi akoli awali azona itoan
1: bon tuanjiso imana yachi sangoni ibaso aki vakati Carmel, Bechimango, Cité de la Lune, Cité Concorde, soit qu'il y a Batachi, Bimbo 2. Alors, tu as aussi, à Inganyape, ton Ilunduna, Katin. Hinchi gana begichi plateau siki china sangbilegeso mona sangbilegeni melegini akwa kiguna begichi Carmel melegini akeki na begichi Avicom melegina guna begichi cité de la lune echi guna babichi guna nga chinguchi poko to alba fadala ka alege oshosi gana sangbilegichi gechi mangonso akana ni kokoko kwe na tbagi pikango nga chitamwa pikanga agbagbara tuku na wuruulu aketala ntamingi
0: ala waramu ngi chikozo sala tene nyela si akina gundani si a 11 omenala kana wapisi
1: bon awa bef kasi wa la ka ateneba ki kwelchi transformateur so si agbi na agbi andoka na nzechi folonjigi chingu so si yekida yeni a ondo chala we se a londo chi fango chi de chala
0: donc ti faso la sikaso azwa kbani so azwa kinduru si sara tene na la wala ala wara mina kwali lechi londo na ti sara ngu sara tan
1: na singonika tonga na a itaso aba so kutukutu chi dafuno ndekiru kasi becha fadi asinange na alki anko a dekongo nkangu ticha linga so agatene a sara tene ten lego chala sigi se ati limbi ten awa kingo tene ala ondo na zo kwe fadi egi chi satin singbem te amte a a so amna so bitan satin injuni si iga a muli go chal kwate na si iga isana sangute ne azu amani fade to an a kota chi kota amani wa kota chi ine ka amani alintene akitene na pali chala
0: mais ce que a ligi oko chi tena la sala ni si ala wara solution la wala amini kodi a valida si tena ala tizini fade amina kota sala agwe wala mo kuzini ka si vakani agwe a bazu si enerka chi giti wara solution pe a ki kapati ngonzo la ala batina ngonzo ni ligi ni sala sarasu na una mundu salaka
1: Bon, on a un donné, ton a mis na bégichi, mokunzi, cité concorde, le faso biani, ni gwe, fadina, dokachi eneka, chiching fadina, kota waindani, a un coin siso, kota waindani kedape, nanigunanda pring bi bé comité à wanika, na twangachi kiri, ni fana, azo soak sakusanj kubuchi, kota waindani ba a, akitenchi, palichi wa soak na yachi, vakachanika, la siniga, bananime, techini wa lo kota zunape, aba akwalina ke tongaso, ni satina, mais depuis ni kirso, voilà, ingondo na singa, voilà, sa meni, soit un toko, voilà, comité radio, a singa na big chapesi, a population ni, a bagba, a londo, a fangoji de chalas.
0: Mena fangoz tibeni, lani la fangoz tibeto, an sfadara teneni, a biko ta, last week na lainga, yini, na leti londoka, a gyanwe, a gana, bakuruni, a lekerena, we, ndokwati na erkaten, tino enandoni.
1: Oh, non, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je hein, à transformation dans nos sociétés internationales, à Ita, ou à Bef, ou à Linten, à Okir, à Wachidad Chibanan.
0: Iba, amena, dimasocia, ou à Dimamingi, à Tene, parfois, à Za, transformateur, ni, à branchement illicite, à Andoni, à Sarasi, Ngangouti, ou à Salim, Fadizimou, amena, Zoumingi, Pepe, à Kéazou, Banila, et Tiwarani, à Sarasi, à Gara, Kwali, Menabagiti, Bimbo, ou c'est, soit la Sikasso, à Inaretil, ou Tonga, Letino, Donga, Koutas, Kodrona, Tenega.
1: Ten na undaso al undaso parfait et dit alinga tombi si simbi wa mokunziso lo tenambi tené polele lo ten ba kota wenda chi enerka a gola na lechi landoka lo sa bumbi na a mokunzi na notable chi kodoni chi tentena tonga na ba mbini wa kode kwa chi enerka a gat ndoso zasi kozen ko si lo sa mi kusa la ka wa te chi transformateur wa te chi keke chwa na ndozo zasi lo galo fater chi lo na a mokunzi si lo wa legi ten lo gosa ko salme ma ona ke so azna ki gaka ake fatecha nanya makunzi ape me ani ba la nga saten so ite ba kuta wenda cha saten tonga so ai chi man nanya pe na ake saichi becha me ali nga pa fite ji aten meni mato cha mjo ten yeso koso si tonsim tenga mjo fani fade yeso koso si azal cha ke lolo ape inga pe amna zunga ko ake azu chi shoni anglim chi yu bongo sak nan zoko chi enerka chi kuchi saichi becha parce que ala ke sa ait na wa kite moso avant teacher e sonso ama kunzeni tena a maîtrisé fadi a iwa a inga azunso ni la kwel nyaga ipu e ibaso ungo cha zo koi na chi vakani a umingi na transformateur ni so migo mpaka so ngangutulo ali fadi tena amu wachi dada na so kwabe
0: me a pali wala siazo na fatine mini nze omana wala onso ani kina wape akpali wala siagana ndutsala tidutitala akokoka
1: akwalina kimingi so si awa befuka soka afani akwalina kimingi kozo nuko ya ten kwalichi seduchi techi tona wachi dada da pen dunia ginachi bingo iba a zochi sango shoni a brakeur agwa ki nziala akifuwa zunga nabieka na amena siwa mingi gina kango aichi dedeni tona nguchi de tona na a siochi kakanzi wala a ya uso a saso akika si aki ideala na iba so ata awa manangombechi na sinagigi a mlinge so na kete dambechi gana a zuniko do yeni a mite ntone a impacte gigicha zunika mingi tona na ala manayachi sango niso ivunga so beni wa manangombechi na dasina gigi so aki wali ateneba niki sachi nigi a ya uso na kakanzi so nika sinki futa na iso akunda nani atene fascicule men depuis aussi wana kidapeso ni wakpari na plaso sasi afasikini nene pe nikichikombechi fadei njuna pe meo machi mlingenga kwa teno mtechini kikanguchi de na nikifuta na da na chini na mlingi chini chini nuso ni da na chida haba kwekpari ni mwazo na aligi ndende mingi
0: chimundi na pika mpatarati nala Ludovic ibalasu ungochazu aki gagbani nga amina vaka kikono na tere titere asarasi ala soa iti warawa aki gagbani menga ngucha transformanteni aki lingi jimu wawani kwa pepe chala nyinye là si là sur la petite salle on a proposé on a magasin de quoi tu énerca
1: bon ibaso parfait déjà linga de quoi tu énerca un chinga so ah ouabé africa fait n'achit bangi à qui ton achit andougi abe ton on a achit gochi ça kusala chi wachi dada na mendo zasi a gichi ba ungo cha zoni na cha vakani wala ba vakani aki okay na a zmu transformateur si a ling bichi tene zokwe alite awawa techi iba amena zo na cha vakani zokwe la si akina ngangu chiwango wachi dada na dachaji bando mekba metasi nachi prevision chala ala prevoir aso kwe Maintenant, bon, ok, toi, on a dit vacances, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a
0: un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars,
1: il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un
0: gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il
6: y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un tene ya gwemingi na uzu na ndo tibanda tere na pikoti lindango na ngangu na ya tibatati amdafok so aike yambeni a togu tumbasu aike tikopro wandesi agunambage nikanga na ndo tene tikwati buwa tibatati zemyo kripen martial monga so siyambe na zosu aike nangome na mapoko afalo si ainga la pepe meni wa sungo mbeti afatilo atene e mbala kwe ti duti na ya timbeto mbene ye na aye tinga nguswa silani na ngusa kwise na ndo ni balako namba sambala akaswa ekina beti ye a mupepe si ekire itina yati meni fini kwa liso na gwatati amdafokso si ya fazo mingi si a bubanga agwa kurutala mbeni ya unda na akutazo ti kondro nguru bia alingbiti sara akusala tilo na legeni mungo akondro na nganguso si atro kutumba eke sara ni a eke laso lasi ale eke sara ni pepe alingbiti ya zana sese meni gerati kusala so alingbiti tena akanga lege na amaka ti kondro ti ye na lege ti yambe ni abungiti atro kusosi aeke zala na amakani nanga munala agba kuruti kusala titene ala bando nanduti agba tasu mbeni atenenga atene tiye na be Afrika eke muka dawati aye pepe eke kula kwe gitongana aye tingangunia siyawe siye kutitene e bando nanduni aeke iti mfundu mingi mbeni ya banga chilo atene atro kutikota kamba angana akotazo tikotro alimbisi ala kwa mungu mbe iti kutitene ala bata amwalengeti be Afrika ngalo pika sako mingi nandoti atro kuti be Afrika so eke nandembe so na leti londo lotene zasi nzapa a batala mbeni a sunga atene se duti na makati be Afrika aeke kota tene mingi so si ala so eke na liti atro gwa lingbi fadeti tene a bando nandoni e ba etene tonga nambeni kodro lo eke na makana ambe na kodro so si la kwa atro gutumba eke londo na yani titene ala guna ya tambe na kodro tala a lingbi si ya za a gerati kusala use na sese akone eke titene a bando nandoti a makaso na legeti atro guso si eke zala ka ngati tene aza ambeni aye tongana a mwen sosiali biti tene a kanga lege na la titene a la fa makani pepe nga tedi ya wa sungo mbeti nando banda tera mingi a sara tene nando ti kwati bua krepe martial monga sosi a dutilani na lango baluse na miombe tisi na lango baluse na gumba ya tinze ti fondo soa on mbeni ya tene chilo atene kwati buaso na yangati dan zapati zemyo a dabe nandoti kwale wa raponon sosi a mwalengeti kodro komandati ombo mu a eke lakwe na yani a ta sosi ya kota zoti kodro a la soa eke ti poroso wara la soa a inga mbeti a eke zianga nandoni pepe. Mbeni na vundu na be atene la wa ande si e lingbiti tene e grisa a fangwazu na ngangu na yati be Afrika na pekwati gati a bua sosi a kui mbeni so angwa maseka a kere a kui mbeni a soti lo atene bua krepen, la so beti eki na vundu titene e ba mo kui na maseka ti motonga so meni tene akwa titene etene nando ti etinga nguso ala sara na tere ti mo aeke da pepe etena mo zasi sese ti akotara a yapu na mo la kwe nando Facebook meni wa sungo mbeti a suti lo atene lo eke lani mo konzi ti kundu so eke bando nando titene ti siriri na batati zemyo a falo na ngombe andaka ti lo lani eke titene lo leke tene na popo ta la sosi beta la aswi lo eke bumbilani a kretien a muslimi a la so eke bata a mnyama nga la so eke de yaka na batati zemyo kwa tulo a eke iti mfundo mingi e unda na kota zo ti kodro ti tene a la zi yanga ti mbeni kapa ti bembendo ti inga zo so eke na gunda ti kwa leso ti tene a dingbanga nando ta la te di so eke ya kirengo na tene sosi a go mingi na uzu na inga so nando banda tere na piko ti ya iti nganguso asi na batati amdafok nga na kwa ti bua krepe martial monga.
0: singila na Ines akigira nduti kwa singa wala beso ile nini nduti banda tere wala bibeta zuna nduti banda tere na nduti susi bubeta la ngamu mingi na ingaso si kwa singa tieti laso aunzi langu ti laso la inga langu kutinde ti lingwa sukida ala maina kodrong mangati aki orange jiska ngombe si amu aboko na ina nduti amasini.

Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwa na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi komite, na penze ni baleoko.